0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu Onyankopon wo gya wade ya mutumi ademana ene ya gya wanfa ma sofo wanfa ma sofo ene wo bitumi ye ne yero wade wa brochire ne maame ne ne papa etiga na hanim hwe ne akwa kwafa obi maame abegina ho se ne maame sha wade we etwa 5 years kra na urade ena ehu awade ne mobo sha ga urade din.
1: Amen.
0: Etu hwe Proverbs chapter 6 32 to 35
1: wo se the offer ayira no enity
0: Bible say esan se wade na ni gya wade ho nti no obi ofa obi yire no
1: oniti.
0: Hallelujah.
1: Na do yesa no
0: he Bible say obi ofa obi yire no
1: wade se ne kra
0: oye de ade
1: wade se ne kra
0: yo ofa obi yire no ye ka se oniti a wadwene nya adwuma obi agya ne yire wo tu kwa wo na wani ate. Hallelujah.
1: Amen.
0: Udi obi yire chi sa cha se wo na oni Peter se na we aloma Peter se wo na oni me we Bible ne se men ka kire o se dia ofo obi yire no waniti to aso e na wo yesa wo di se wo kra
1: na e ma ne nim guasie no
0: benya Bible say obi ofo obi yire no e ma e ne nim guasie no benya to aso e
1: na hohura no ompepa
0: na nim guasie no awurade mpepa da obi ofo obi yire obi oji obi kunu Bible say wonim guasie ompepa da wo na mane yetere wo ma na mane yetere tere wo nsha akra we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ya chie me hwe na me nani ase nyina papa ye no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo si wadim guasie mpepa da
1: sa
0: he o dia wuduru ha wuduru fie na ho na wo dia busa se ablantie bi a na ote wo kofa obeyi no ma ye bu no ye be kire wo e fie no e wo ha. Hallelujah.
1: Amen.
0: O si dia fo obeyi no toaso ma me
1: wo si oniti
0: waniti
1: na wo de se ne kra
0: wo de se ne kra
1: na e ma ne nim guasie na
0: obeyi obi fo obeyi ana obi oji obi kunu no e ma ne nim guasie na obenya
1: na ninkunu ni obelema bufu hie
0: Bible say ninkunu ani obelema bufu hie
1: na awrato da no emfiri munfi
0: na awrato da no omfiri munfi da judgment day obi ofo obeyire ni obi ofo obi kunu ani obi a wo sey awade aware sey fo Bible say judgment day awrato da no wo munfiri munfi da tozo
1: esi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo si wo munfiri munfi da
1: sa
0: eti Jeremiah 23 verse 10 Jeremiah chapter 23 verse 10 ananum dia janum esabia ya ka cha mo fanya djuma o 23 verse 10
1: ose na aware sayefo
0: na Bible say aware sayefo
1: asha sasene so ma
0: look at the Ghana
1: and
0: aware saye aite say fosu no ade ate na ade senyina ya wale gum na egugu ya si ya wale tell beka ho na 20 nzu agu etitam bia mikusu ameka se krobia na dwiso okoja na yere okoja na kru minua oti nsem ya sachira sachira papa na urade nkasa nkyira wo na urade ontufo wose na wale sai fo adiade acha asase no so ma twaso e
1: na no minti asase no dia bobo
0: aware sai ye nti asase no ye den
1: edia bobo
0: edia bobo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Aware sai ye nti asase no ye den
1: edia bobo
0: edia bobo gana asase ya sai nyina ene ye dua duane a this year the fertilizer guys here in our

0: 3 times a night na konfo ni bi kura ne da o ya de ne kwanto asofo ye se ye hwe wei ye hwe wei ne normal wo menche se hia me se me de ne bekwa akoma bishop tufo wo champions chapel am ne deliver
1: yes
0: ni nyina be firi ho
1: yesu din
2: me
0: it was so hu ade na se wantene ne nsa amfa
1: ofa
0: ya so ne ya che no na we no normal owe wi ai che mobile phone
1: oh
0: eh kawa
1: ketin
0: no market enkete chinano me na be bua ya na mkasa chira boys na na phone no me kasa chira ya na ye je na de na ye de ma
1: oh
0: na me ra hu ye pa na osha ba ya no she de no si efefa na nini na chi owa ni menyam ni achi nyam esunu nyam ne from nyam ma me ne katwe na bla boss se ne po fa mi sika ide
1: obebele
0: obebele pa so yo ba obobo kro no sari ya
2: pa wa efe
0: ade dia kura ne dem
3: no me pa o
0: ba tai bie na no
1: tume ne ba
0: me ba jwa de bon wa bon de se bc yi de okotro kura na onya 20 kura na urade na aboa no obehwa so na kura na kotro bc yi no kotra otimi yi 88
3: hey
0: 120 English nko ti ebe mu a ebe be bia 27.
3: Eh. Ene no wa de kwai.
0: Nshanka urade. Amakai akwa bi ono kwotro BC yoko yi 35. Na wa nya school no kwosere school bi. Headmaster say dey had a 35. Ya